Thì bà dạ ơn khá chi ngã sĩ lệ lệ ngã dông mạng ngã nhà ra lệ lệ ngã đỏ khó ư mạng bên mì xung sĩ đỏ gào đỏ hè nà lệ ngô xung nhà đỏ gào đỏ gà lỗi thể lệ mà ta khá ta lê con chúa mà xì khá gì khá xì lê động nghệ ư mà và đúng

Ôi, y chú nọ đồ nọ lo cho mẹ đi. Y chú à chú nọ đồ nọ lo cho mẹ. Khai chi bố lê ư chô nụ la nữ nhà mư ai. Khai chi bà ô bố lê ư chô nụ la. Nữ la mi à thô và đu vô dương à. A ti ga sha sha em ya ma yo ga ti na la lo nya ni lo yo le ga ni ma sha da ya je le san na ga o o na kha lu mai do ji ni A bó ra ôm ra mi đa mô thọ thà dô lê mà mi lô đê. Mi đa yông ai. Mô thọ thà dô a xì xì chơ mô thọ thà ôi. Y lê nô bô yông mô thọ lô a dô ngê. Mẹ chỉ có xa nhà ấy thì chè mô thô. Mẹ đủ khả đô nhà bên mì xuống lại giả mì nha lô. Mà dư nhà đê. Mì lô giả mì nha lô. Dư nhà nọ giả mì nha. Vì lô nó là giả mì mẹ lo chứ á, nó đồ á lo cho mì. Chúng mẹ nà lô mì á. Bê mì xuống là giả mì mẹ lo chứ bố gà, bê mì xuống là giả ơ à khó khô sát.

vì lô is ở phố mà ghé tạm biệt cho thật cả số có số cho hạ sát phụ tọa là gà ví dụ chế bà cho thật dễ lệ ít chạy về ở phố mà thật tệ nhì lệ ở phố mà cho bước lọc cũ mô nhì lệ gia tăng nạc sư bí la hạ sát là phải ví dụ ở sư chắc khó ở chú ở sư bọc mù về ở xe nà về lệ ở chư nà về cho thật cả hạ sát là phải ví dụ chế mẹ cha đã cử nà bà tê sẽ sẽ xuống số bộ số cho kệ tê chứ mày xuống nga sẽ như hí nga sẽ nga nga xuống tỏ po về tê khổ xuống xuống như mà si an nà po về tê sẽ như sẽ thả ya é tê lệ cho mô tê gà lì lì cha đã phải ví dụ chứ.

na kite pui o sian na wan che se o chang sun o so sa be sen ta ngat ti mai ye sang o pai tin ho chien na ho na vua na khoi xin ô bùi na lùi bê chien na thái chien chien nè tiêu ôi tay na tổ phiên ô ủy chien ô tổ nhớ chờ bê tàng chờ na yam pa nghe ui ô phi khói tế bằng na choàng à mê tín ô quân tiêu ta na tới lo na ni khô nghe su nô yam chiếu biểu na so pam pa o

hại xấu xí đoàn này ai chịu rồi dám hiểu biết nhẹ nhàng nói dồn quẫn ở chỉ ta thiêm sẽ chạy kiểu thèn nhẹ nhàng xê kí nát mỏ dồn quấn mở bùa pin là bể quỡ màn đào kiều tế quỡ bê đào tài mỏng thò khí ở chính tụ chú ý tu chú xin ô tài thắng xin ô gió vàn bế xiên tài thắng xin giáng ơ phúy bình giảm lỗ vết giá khâu con cho ta.

như tại là thiên chiếu cũng yêu và ơi bữa mình không yêu dạ rồi ô bì sang mình khẽ nè giờ liều ấy rồi liền sẽ liều lo biếm lãng quá ô làm mấy tôi chọn siêu rồi liều nhẹ liều biếm đồng tháng ơi suy tăng ô liều nếu ta na pin tê tam chăng na tiêu lâu tang tang liệu ấy quá trời ô phiền ra điều với phiền.

hoàng khảo thí tình chịu dẫn ô liềm nhớ tỏi với lào tiêm ma của chịu cầu tụ mẹ tá phèn phơi xế ô

大顶口最近讲哦天是为您哭那帮百里讲百里会煮口小老东林姑音呀家被带夸那婆努力念儿南牛子姑那呀蒙路林呀家那买金羊儿你走yam kia pha cho nun kia ô tiếng nền hô bê ôn cha na phải sáng vẫn sẽ tàn thẳng tàn cha

Tín ô quỳ sế chiêm giảm chiêu à tôi lá nhẹ chỗ thiên lưu sẽ miêu lo nhìn u phiến ở tại giảm chiêu à tôi lá nhẹ chỗ miêu lo nhìn vì biến ở tại gió cha biết biến về giáng sinh nghe tiêu ô về tìm tìm gian có tiêu ô tì ngô 呀

Birthday your nhiệm bản sao tiêu ta lỡ biết dấu tiêu gió điều nhẹ ô điều tiềm đồng hang ô suy tăng ô liều mưa quế tổ vết dấu

tôi sẽ tin lô gọi có dễ chiều có dễ với chiều mượn có từ nhà cuốn lâu có thể lọ lô tùng như lọ phải tùn giá nát chiều thì ngà nán vàng quyếu tiên thái khỏi xin nếp mộng phàng ô quang số nhà mà tiên ơi tàu lễ mô lô quên nàn tươi lơ khói phàm tàu yên ê bê hiu lô làm sai to lo nhìn từ lún lỡ tàng má kia má kia kia kia nhẹ dân ơi màu tiền cũng dìa với kia tòng ô ta ta na piu ta na giang yam tên ơi tổ ấy với giam lô rồi tế lễ ô phang nguyện đào thiên tiền giam tiên nhé lên nhìn tết dễ để mẫu quên ô ô khói làm hiểu để chiếu nhìn nàn tình lỡ tiêu tài chặt tay để chiếu nhìn ô tiêm thế thiên hẹn tổ mẹ tao ở nơi thấy tổ tế quần ô làng giảm thảo trái thế nhà nà tổ cho mẹ tao tin mà ê biết dễ rồi ô phê không tiêu với họ to ngà nhà mũi chiều lại rằng sẽ giảm lộ tiền thì có ai ô tiền nó quen u với tỷ nhàn à thiên nhiên nhé chưa là thiên ế thì là nhàn tháng tiêu ô trời.

thêm bia nó chiều sáng ngã chủ đế kế chiên nhà lô á nữ ở chỗ sai từ đào lô song

Đi xem tình à, ở trong nhà tôi nỗi nhất cô duyên giờ còn lỡ ở tiền tôi ta tặng tiền tiền lỡ quán coi tê tô toàn mỗi người ta mình ở

quang ra phê ya dao ô ô yo đô hi nê ta ân kia na nam tô đi quê ơ ya nhang có tỏ với già lệ ô của giam tan ơi hẹn chào phút nghe

ินเชียดเชียดนาเชียเปเชนินต้องนินเยโหจิงโอต้องยุจิวจันจินนาโอญาณสิรินาจิจิจิจังLiao di lang lo Fe khoai chi chon lo chin Lao lao u thong lo Fian phang a la lo Giang a ya to yi to lo Phang phiu hai lô hòng a ya tai u phiền phi kho y vết chân chín a ya dên như chiều chun nô kèn mãi trang với ya mãi u xiều lô li vê niên kê na yam ha nghe nôn na lô lô lô tài nàn phê vê siêu niên na ô kìm phê khói vê chân xin na yam dân như chiều a lô xuân nô càng mãi trang với giả mãi u xiêu vì nhà nà chọn xin nà mùng ca nê dô lô điêu chê chì lô chê phiêu giả mã u thùng sa chúa lô đi lê đình kỳ na mô khu vườn na ô phang phiêu hà lô giang giảm ta ô phiêm lô sa chúa lê chân vườn na phun khí nhế chế ô khi ô cho lù họ quang tài ô trời quang phi vi chào phía mà quang chế nhé tô chế quang chế chế lù càn tiền lễ ô tiền nợ hàng chén na chiều tì ngà tề bết nhè có ô yàm thi ngô quang lộ trời thao xiêu xiêu lộ nhiên lô vô phiếm phi chít bé nhì lô á lô vần chia ô giảm lô mai quang phi ô

tin yên lâu phiêu cung tin na phu chi tê lin lô tê lin lô yam chu tê lô hoa tha phê ô tê lô yên lâu nhìn mưa na số chia như liều lô trời số thế nhị lô rằng yêu nhựa ô hiền lô kim bố vô sĩ ạ ta na hồ sa nhị thiên ô mau ên đồ chinh y bùn ô hằng nên ta ngã chếp bếp nếu khá hùng nghề hình nô khá tàu trắng ngô nhà ngà phiếm nói ô song qua ta ô với chẳng xe nà tin chẳng nghe bè ngà ô yà ớt lò nìn phê quý với giảm dè nà ô yà yà dầu yà cha pa ta sang yên tin nà lô nhụn dê mê lô yun nà pa chia ô hiệu nhê dạo lô nhụn dê miên dê nhê yên nà lô thở lô khà mê hiến nô mang quê ô yếm lọ

요 네. 리로 싱요노 지아로친 부아타오 카로 요토나 잠스이 지퓨카 또 지우 잠시오 눈피아마오 리아리나 지아니나 잠시오니 지나로 yên ô tận lộ xin là với ta ô hạ yết đi nà nhé phuê chàng nhẹ nhẹ yàng ngà lò ô phạm lò nín phê phu ô vui hàng ngà ô yọ đi na lửa phui chỉ biên biên giang nghĩ tại ô phùng kia ô họ lộ tòng à phê đi ô xin lộ nhà xin nà chọn lộ tại giảm tu nghĩ

thế qua người rồi tự nhiên sẽ đi lâu chiếm khi tự nhiên nụ ta chia hoàn nâu xin lâu kim bù vô sĩ kỳ nạ phà ta nhị trang lâu mau trên lộ chỉ ngài phụ ngẫu hàng gia nhà nã em chỉ ngà đồng thiên nhi tại lâu nhàng chiếu em đồ xiêm màn hàng khói u tàng u gia nhân nữ về thi nã nhàng về nhẹ tề lâu giỏi đủ giỏi của tài ô chính chàng ô điểm mộ huy nhàng nã giảm kiến cho gia nhàng nghề liều lô giảm phụ nữ về đồ nhìn cùng tao rồi hai nhà nào.

Yam nang vi pun pai tu chuang nghe se o gió e lu gió tung e lu siêu nhiên na u đuần phu quê lu tang chuang a thìn pun e ti nga lo hai lô giang siêu tháo giang mèn lo với cha cho chê chín chín xê phụ chín xê phình xê phiêu lô ta chê chiếm xê ô quang mẹ lao với mãi cô ngã chơi chơi thìn phu nê tì ngã lô khu chiếu giỏi đồ giỏi chơi tông lâu giờ khu chiếu với giỏi giỏi chơi tông tiêu nhé ê hô nhìn lô tài khẽ chú với ở tổ ngẫu phiền còn cha ý nghĩ ngờ nà chỗ chia lý ô su biến chiều đồ tình yên lâu nghìn chiều tình nguyên nổ cha nã nạn sang nghề của ôi trả lễ mở nổ về nạn sang ô trả chiều tình ngã mở cha tổ lễ lùn nổ trả điều nô lô dìa chê điều lùn nà lô nghìn phạm đi nà mô lô dìa chê tụ nhớ nhiên lô phạm nhiên nô mô lô chuyện dạy ám nà lô chinh chiều tình ngã ở xứ trắng ngã tù lễ tại ô cún khi ô mà nô mà nà tù thái ô càng chiều tình ngã tại chuyện phiền trắng nghề giết nà lô giả tu chiều lô tình tại mà nâu nhìn nhìn vườn á chỗ to chế chế liều nhé lùn nâu lô tiến chú thị lô tàu chuyển xế ô kín sầu ta ngã giữa mai thế chi sư thế trang ôi tại lô ta biểu diễn suy thủy ô hiệu như nửa ná giảm xin nó hát chiều phâu

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bê hà o ra giáng sơn dù bê hà thảo sư hở tứ tỉnh tù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh tù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

mà chuồn giữ nua chè của yo cho cắn lưu tên đông đỡ đỡ bế ý chồng nạ chứ cứ tin anh chàng suốt lời chuồn giữ ó mà cú ua trong đau chua ý tu phong như ó có sử lúc bây hô ua nà đi à nô họ mà có cú sòng đòi tôi hà ta tăng sư nua nhớ chua bê lúc sánh tranh hài mà tăng lún đu tăng tỏ cứ chồng chồng lút lù lù nó mà cú dông xá cơ cứ có cú chỉnh sòng đòi tôi cổng ký lò dễ kha chua bê suốt lời tàu bao nhớ chuồn đạo bế sử tông chuồn đạo nội hạ ế thó chớ lút lăng lút rù bố chỗ có hạ ổ hạ ổ trong đạo chua ít tù phong dư có sử lùm bê hụ ua chia xe mùa mà có cù có cú sông đảo tu hà ta nhớ dâu ngò miên chai nhớ chua bê mê lú rò khổng cả nó là sư dò lú rò khốn clang họ mà cú lưu lú nàng hẹn lời hà nó mà cú dông sát cơ cứ có cú trình sông đảo tu cổng ký lò dì kha chua bê suốt lờ tàu bao nhớ chuồn đảo sủ tông chuồn đảo nó hà ê thó chớ cơ lú lăng lú rù tu dạng đảo hà ổ hà ua trong đảo chua ý chồng nà chứ cứ tin anh chàng suốt lờ hà cứ cú sang sát tí cơ tua chớ cú lút làng lú rù đồng đau cờ mà cú dông sát cơ ê thó chớ suốt là lút làng lú rù tua dạng gào hà ổ mà cú ua trong đau chua mê suốt là ha cứ mê cú hạt dịnh lôn rù cú nhớ ô phong dư thảo bi lú rù chua thảo sao hà ua trong đau chua suốt là cứ cú dịnh băng chân càng sù tông chua hà lù mông đạo lú dịnh tranh mại ha tàng sư nua tê lú sư hờ cú tu yua cho càng tàng lợ ha ó lúc sư hợp cú sai sai cờ lê mà chúa cứ yên lên đầu sang na thi lợi sư chạy của cung băng tàu ý rằng xúa băng sẽ ngó cứ do thọ tuân đầu ý tù phong dự mà có thù dư sơ mà có sự lúc bây hô uân dạy chế trình dạy xia nó mà có hà tà có sẵn mua có sẵn thọ ý rằng số phân diện cư hà ta dạy chế chinh dạy xia mua phì chùa có chó có bu mỹ nhùa tao râu có nồng qua kỳ ha nội chế của cô mong băng tàu lưu giang ý rằng số phân diện cư lúng bay hà ta dạy chế chinh dạy xia lợi chế của yếu mua rằng số phân diện nữa cho lưu trọ của con là tù ha cho chùa bấy suốt lờ tao râu có nồng cộng ký lo dây qua kỳ ua rằng tỏ cắn cơ nhớ chùa mò nua lợi sư ó em mò nua chè của cô yúa sao sư tông chùa chê cha lê nua lợi sư bì kì sơn dù bê lê mặn cho căng tua xuân rút lua chùa thảo lô sư hờ chứ tính chù trao tính mò nua chè thọ chù của chùa chùa lên chùa tù chuồn chứ chù kì nó căng nhớ dùng suốt lâu.